0: Nu de sigur nu, nu este extensiune, nu sunt în Caddyshack.
1: 241 is preparing for transport en route to Barnes St. Peter's, mile 0.0.
0: Nu de sigur nu, nu de sigur nu, nu de sigur nu, nu de sigur nu.